एते प्रकल्पाः समयसीमा विभिन्न संस्थानां समन्वयः तथा प्रलम्बित विषयानां शीघ्र निवारणाय विशेष ध्यानेन सह सन्ति समीक्षिताः। अद्य तावत् संविधान हत्या दिवसो वर्तते। दिवसोऽयं तस्याः घटनायाः स्मरणं कारयति यदा पञ्चसप्तत्युत्तर ऊनविंशतितम वर्षस्य जून मासस्य पञ्चविंशतिः दिनांके भारतीय संविधानस्य अवमानना कृता। अनेन सहैव अयं दिवसः आपत्काले अत्याचारैः प्रताडितेभ्यः प्रत्येकं जनेभ्यः श्रद्धांजलिम् अर्पयितुं दिवसो वर्तते। अस्मिन्नेव दिने तत्कालीनः राष्ट्रपतिः फखरुद्दीन अली अहमदः आन्तरिक अशान्तेः कारणं प्रदर्श्य देशे राष्ट्रियापत्कालस्य घोषणाम् अकरोत्। देहल्याम् अस्य मासस्य त्रिंशत् दिनांकात् आरभ्यमाणस्य मतदातृ सूचीनां विशेष गहन पुनरीक्षणस्य अन्तर्गतम् गृहं गृहं गत्वा गणना कार्यक्रममभिलक्ष्य देहल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिण ह्यः नवदिल्ल्यां विभिन्न राजनैतिक दलानां प्रतिनिधिभिः सह एका सभा आहूता। मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः एकेन विवरणेन स्पष्टीकृतं यत् अस्यां गोष्ठ्यां भारतीय जनता पार्टी इति दलम्, आम आदमी पार्टी इति दलम् तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इत्यादि प्रमुखाणां राजनैतिक दलानां प्रतिनिधयः समुपस्थिताः आसन्। कार्यालयानुसारं मुख्य निर्वाचनाधिकारी प्रत्यपादयत् यत् कोऽपि योग्यः नागरिकः न वञ्चितः स्यात्, सहैव कोऽपि अयोग्यः जनः मतदातृ सूच्यां न सम्मिलितो भवेत्। अनेन सहैव गणनाचरणे अनुपालनीयानां प्रमुखाणां गतिविधीनां विषयेऽपि राजनैतिक दलानि विस्तरेण सूचितानि। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य देशस्य उत्तरपूर्वीय क्षेत्रेषु झारखण्ड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उपहिमालय, पश्चिम बंग, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकणं समेत्य गोवा क्षेत्रस्य कतिपयेषु भागेषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रख्यापितम्। विभागानुसारं अद्य पश्चिम राजस्थान क्षेत्रे झंझावातस्य संभावना अपि वर्तते। अत्रावधेयं यत् अद्य बिहार, पूर्व मध्य प्रदेश, पूर्व उत्तर प्रदेशस्य च नाना स्थानेषु उष्ण तरंगस्य अनुमानमपि विभागेन अनेन प्रकटीकृतम्। अपरत्र अद्य देहल्याम् आंशिकरूपेण मेघाच्छादनं न भविष्यति, सहैव अपराह्णे सायंकाले वा विद्युद्गर्जनेन वृष्टेः संभावनापि वर्तते। सम्प्रति क्रीडा वार्तासु आईसीसी महिला टी20 विश्वकप स्पर्धायाम् अद्य भारतस्य सम्मुखीकरणं बांग्लादेशेन सह भविष्यति। स्पर्धेयं मैनचेस्टर नगरस्य एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफोर्ड क्रीडांगणे आयोज्यते। या भारतीय समयानुसारं सायंकाले सप्तवादने समारप्स्यते। हरमनप्रीत कौरस्य नेतृत्वे भारतीय महिला दलं विमेन इन ब्लू सम्प्रति स्वसमूहे द्वितीयं स्थानं भजते। इति वार्ताः।

अस्मिन् कार्यक्रमे अद्य भवन्तः श्रोष्यन्ति भारतीय सांस्कृतिक विरासतस्य संरक्षणे संस्कृतस्य भूमिका इति विषये निरुपमा त्रिवेद्या वार्ताम्। कार्यक्रमस्य संयोजिका अस्ति डॉक्टर प्रीति छडीदारः। आदरणीया श्रोतवर्याः, यदा वयं भारतीय सांस्कृतिक विरासतम् इंडियन कल्चरल हेरिटेज इति शब्दं शृणुमः तदा अस्माकं मनसि प्राय प्राचीनतमानि भवनानि, अजंता एलोरा गुहा, भव्या प्रासादः, विशाला दुर्गा वा सहसा आयन्ति। एषः अस्माकं मूर्तदायक कथ्यते यं वयं द्रष्टुं स्प्रष्टुं च शक्नुमः। परन्तु भारतस्य प्रकृतशक्तिः केवलं प्रस्तरेषु न वर्तते, अस्माकं सांस्कृतिक दायस्य एकः विशालः भागः अमूर्तः अस्ति। यः केवलं अनुभूयते यथा अस्माकं पितामही मातामहीनां कथाः, लोककलाः, उत्सवानां पृष्ठभूमौ स्थिता भावनाः, योगमुद्राः, अस्माकं शास्त्रीयसङ्गीतं च। इतिहासः साक्षी अस्ति यत् जगतः विशालाः सभ्यताः समयेन सह नष्टाः अभवन्। रोम नगरस्य उन्नत भग्न अवशेषाः तु तिष्ठन्ति, परन्तु तेषां जीवन्ती संस्कृतिः विलुप्ता। मिस्र देशस्य पिरामिडः सन्ति, किन्तु तेषां प्राचीना सभ्यता इतिहासस्य पृष्ठेषु निलिना। परन्तु भारतम् अद्य 2026 वर्षे अपि तथैव जीवन्तं वर्तते यथा सहस्रवर्षेभ्यः पूर्वम् आसीत्। किमर्थम् इति जानन्ति वा? यतो हि अस्माकं संस्कृतिम् एकस्या पीढ्या अपरपीढिं प्रति प्राप्यतुं येन पवित्रेण सूत्रेण कार्य कृतं तस्य नाम अस्ति संस्कृतम्। यदि वयम् इमं विशालं भारतीय सांस्कृतिक दायं एक गभीर विस्तृत वटवृक्षस्य रूपेण पश्यामः तदा अस्य मुख्या चतस्त्रः सुदृढः शाखाः दृश्यन्ते। प्रथमा शाखा अस्ति ज्ञानं दर्शनं च। अस्माकं वेदाः, उपनिषदाः, षड्दर्शनानि च यानि अस्मान् जीवनस्य वास्तविकं सत्यं शिक्षयन्ति। द्वितीया शाखा अस्ति कला साहित्यं च। रामायण महाभारतयो महाकाव्यानि कालिदासस्य विश्वप्रसिद्धः साहित्यं विविध लोककलानां सैद्धान्तिकः सूक्ष्मतः च। तृतीया शाखा अस्ति विज्ञानं जीवनशैलीं च। अस्माकं आयुर्वेदः, सुश्रुतस्य प्राचीना शल्यचिकित्सा, आर्यभट्टस्य खगोलविज्ञानं च। चतुर्थः अत्यन्तमहत्त्वपूर्णः भागः अस्ति अस्माकं सामाजिकः मूल्यः, यथा वसुधैव कुटुम्बकं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, धर्मो रक्षति रक्षित इत्यादय मानवकल्याणस्य सन्देशः। इदानीम् एकक्षणं गाम्भीर्येण चिन्तयन्तु। अद्य अस्माकं समीपे अन्तर्जालं वर्तते, सङ्गणकसाधनानि सन्ति, क्लाउड स्टोरेज अस्ति, परन्तु अद्यतनः 3-4 सहस्रवर्षेभ्यः पूर्वं यदा कर्गजं, मुद्रणालय च न आस्ताम् तदा ज्ञानविज्ञानकलानाम् एषः अगाधः सागरः नष्टः किमर्थं न अभवत्? एष सुरक्षित अस्मान् प्रति कथं प्राप्तम्? अत्रैव अस्माकं संस्कृतभाषायाः महती केन्द्रियाच्च भूमिका अस्माकं सम्मुखम् आयाति। प्रिय श्रोतवर्यः, संस्कृतम् इत्यस्य शब्दस्य अर्थ एव भवति संस्कारिता, परिष्कृता, संशोधिता च भाषा। महर्षि पाणिनिना अस्य व्याकरणं गणितवत् 13 अचूके ढांचे निर्मितं, यत्र भ्रमाय कोऽपि अवकाशः न अवशिष्टः। अस्माकं ऋषय मनीषिणः च जानन्ति स्म यत् गद्यस्य स्मरणं कठिनं भवति, किन्तु छन्दसां लयानां च स्मरणं शीघ्रं भवति। अतः

सम्पूर्णं विज्ञानं गणितं कलायाः नियमान् दर्शनं च श्लोकानां रूपेण निबद्धवन्तः। शुद्ध उच्चारणस्य तादृशी कठोरा वैज्ञानिकी व्यवस्था निर्मिता यया सहस्रशः वर्षेषु एकस्या मात्रायाः अक्षरस्य वा परिवर्तनं विना एतद् ज्ञानं पीढ्या पीढ्यं प्रति मौखिकरूपेण सङ्क्रान्तम् अभवत्। सम्पूर्णभारतस्य संयोजकं सांस्कृतिकसेतुत्वं भारत सर्वदा विविधतानां भाषाणां च देशः आसीत्। परन्तु यदा केरलस्य आदिवाचकः शङ्कराचार्यः काश्मीरस्य असमस्य वा विद्वभिः सह संवादं कर्तुम् इच्छति स्म तदा माध्यमं संस्कृतम् एव आसीत्। एषा भाषा सम्पूर्णं उपमहाद्वीपं भौगोलिकसीमाभ्य उपरि उत्थाय सांस्कृतिकसूत्रेण अबन्धनात्। संस्कृतभाषायां शब्द अर्थेषु परिवर्तनं न भवति। अनेन एव कारणेन आयुर्वेदस्य खगोलविज्ञानस्य गणितीयसूत्राणि च शतशः वर्षेभ्यः परम् अपि मूलशुद्धतासहितानि अस्माकं समीपे सुरक्षितानि सन्ति। परन्तु समयचक्रं सर्वदा एकरूपं न तिष्ठति। इतिहासस्य पृष्ठानि परिवर्तयामः चेद् ज्ञायते यत् संस्कृतस्य एषः मार्गः सङ्घर्षपूर्णः आसीत्। प्राचीनः वैदिककाले संस्कृतं राजभाषा, ज्ञानस्य भाषा, सामान्यजनानां संवादमाध्यमं च आसीत्। परन्तु मध्यकाले यदा भारतस्य उपरि वैदेशिक आक्रमणानि अभवन् तदा अस्माकं सांस्कृतिक विरासतस्य उपरि प्रहारः कृतः। नालन्दा, तक्षशिला सदृशा महाविश्वविद्यालयाः अग्निना दग्धा, यत्र संस्कृतस्य लक्षाधिकानि अमूल्यानि हस्तलिखितानि पाण्डुलिपयः सप्ताह अवधि यावत् ज्वलन्ति आसन्। ज्ञानस्य सा धरोहरः भस्मसात् सञ्जातः, संस्कृतात् राज्ञाम् आश्रय च छिन्नः। पिछड़ेपनस्ततपरम् आङ्ग्लशासने शिक्षणनीत्या संस्कृतं मृता भाषा पिछड़ेपनस्य प्रतीकं च घोषितं, येन भारतीया स्वमूलं विस्मरेयुः स्वसंस्कृत्या च हीनभावनां प्राप्नुयुः। किन्तु उच्यते हि यस्य मूलानि गभीराणि भवन्ति तं कोऽपि प्रवञ्चन उन्मूलयितुं न शक्नोति। संस्कृतं प्रासादेभ्य राजसभाभ्य च निर्गत्य अस्माकं लोकगीतेषु, दैनिकपूजापद्धतिषु, कलासु, अस्माकं षोडश संस्कारेषु च अन्तर्निहितम् अभवत्। संस्कृतं स्वगोपयित्वा अस्माकं सम्पूर्णः संस्कृतिम् इतिहासस्य कठिनतमात् कालात् सुरक्षितं बहिः आनयत। अद्य 2023 वर्षे वायोः दिशा परिवर्तिता अस्ति। ये जनाः संस्कृतं केवलं प्राचीनः रूढिवादिनी च भाषा कथयन्ति स्म, अद्य आधुनिक प्रविधे जगत् तान् असत्यान् प्रमापयति। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP क्षेत्रे कार्यं कुर्वन्तः संगणक वैज्ञानिकाः स्वीकुर्वन्ति यत् कंप्यूटर कोडिंग कृते संस्कृतस्य व्याकरण संरचना विश्वे सर्वश्रेष्ठा स्पष्टतमा च अस्ति। अद्य जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन देशानां शीर्ष विश्वविद्यालयेषु छात्राः संस्कृतं शिक्षां शिक्षन्ते, येन ते भारतस्य प्राचीनदर्शनं, कलाम्, आयुर्वेदं च साक्षात् मूलस्रोत्रात् अवगन्तुं शक्नुयुः। अस्माकं देशे अपि एतां पुनः मुख्यधारायाम् आनेतुं प्रयासाः तीव्रः सञ्जातः। मध्यप्रदेशस्य झिरी ग्रामः च कर्णाटकस्य मत्तूरः ग्रामः अद्यपि अस्य प्रत्यक्षम् उदाहरणम् स्तः, यत्र जना दैनिक व्यवहारे संस्कृतस्य एव प्रयोगं कुर्वन्ति। उत्तराखण्ड सर्वकारेण अपि 2012 वर्षे देवभूम्यां सांस्कृतिक संपदां रक्षितुं कामनया संस्कृतभाषां द्वितीयः राजभाषारूपेण स्वीकृता। सम्प्रति
व्यक्तिः जनसामान्यं संस्कृतशिक्षणेन रोजगारेण च योजितुं संचालितः प्रशिक्षणकार्यक्रमः।

सर्वदा प्रशंसनीया सन्ति। अद्यतनः काले देशे विश्वविद्यालयेषु संस्कृतस्य अध्ययनम् अनुसंधानं च निरन्तरं प्रवर्तते। अतः श्रोतारः, संस्कृतं केवलं संवादस्य माध्यमं अक्षराणां वा समूह नास्ति, अपितु संस्कृतं अस्माकं संस्कृते प्राणः अस्ति। अस्माभिः एतत् अवगन्तव्यं यत् भारतीयः सांस्कृतिक विरासतं केवलं प्रस्तरमयाणि भवनानि न सन्ति, अपितु जीवनयापनस्य सा कला अस्ति या सत्यं शिवं सुन्दरं तथा सर्वे भवन्तु सुखिन आदर्शयो उपरि चलति। देवीय प्रेरणया उत्पन्नः देववाणी संस्कृतस्य भारतीय भाषासु गभीरः प्रभावः दृश्यते। हिंदी, मराठी, बांग्ला, गुजराती, ओडिया, नेपाली, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम इत्यादिषु भाषासु संस्कृत शब्दानां प्रचुरता अस्ति। समस्त भारतीय भाषाणां जनन्यः संस्कृत भाषायाः प्रभावः अन्य वैदेशिक भाषासु अपि दृश्यते। भाषा विज्ञान दृष्ट्या सुदृढ सुबद्ध व्याकरण कारणात् च समृद्ध शब्द भंडार कारणात् आधुनिक प्राविधिक क्षेत्रे पारिभाषिक शब्दानुवाद समये संस्कृतस्य महत्वपूर्णः भूमिका स्वीक्रियते। भौतिक जगति आध्यात्मिक शांति निमित्तं वैदेशिकाः भारतीय दर्शनस्य एव अध्ययनं कुर्वन्ति। धर्म दर्शन ग्रंथ संस्कृत ग्रंथेषु गूढ रहस्यानि देवीय तत्वानि निहितानि। प्रिय श्रोतारः, कथ्यते च भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा तथापि संस्कृतिः संस्कृत आश्रितः इति उच्यते। चत्वारः पुरुषार्थाः, चत्वारः आश्रमः, षोडशः संस्कारा, स्त्री समादर आदय सदविचारः, धर्मपुराण स्मृति ग्रंथेषु संस्कृत भाषायाम् एव प्रतिपादितम्। जीवनयापनस्य इमाम् एव अद्भुतां कलाम् एतान् महान्तः आदर्शान् च शब्दरूपं दत्त्वा शतशः वर्षेभ्य यावत् जीवयन्ति रक्षन्त्या भाषायानाम् एव संस्कृतम् अस्ति। संस्कृतस्य रक्षणं तस्या सम्मानं च कस्याचित् प्राचीनाया वस्तुनः संग्रह न अस्ति, अपितु स्वस्य गौरवशालिनः भविष्यस्य आधारशिला सुदृढीकरणं च अस्ति। इति वयं संस्कृतभाषाया संरक्षणं संवर्धनं च करिष्यामः। यदि वयं संस्कृतभाषायाः संरक्षणं संवर्धनं च करिष्यामः तर्हि भारतीय सांस्कृतिक विरासतम् अपि सुरक्षितं भविष्यति। आकाशवाण्याः माध्यमेन मां श्रवन्तां प्रिय श्रोतारः, आशा अस्ति यत् वयं स्वस्य इमाम् अमूल्यां धरोहरं संयोजयितुं स्व स्व योगदानं अवश्यं दास्यामः। अन्ते एवम् एव कथयामि, संस्कृतं संस्कृते मूलं, संस्कृतं भारतस्य गौरवं, जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, नमस्कारः।